0: ئێرا ڕادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکە و دەبیستن 87.6.

0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێ بێ ئۆمکاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خەک دووبارە بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساق بن تاوەکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن وەک هەمیشە ئاماژەی پێدەکەین لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ لەگەڵ میوانەکانم گفتوگۆم دەبێ اینجا ئەمڕۆ بابەتەکەمان بەڕاستی زۆر زۆر تایبەتە لەبەرویکە ئەو ڕۆژانی کە باز لە کاروبارەکانی خانمان دەکەین من دووجار بێگومان دڵخۆشتەکە لەبەرەوەی زۆر دڵخۆشم بەڕاستی بەو هەموو توانە و تاقە و زەئەرێنی کە بەڕاستی لە خانمانی کووردا هەیە و جێگەدەستیان دیارە بەڕاستی شان بەشانی پیاوەکان جێگەدەستیان دیارە و کار دەکەن اینجا وەک دەزانین کە لە ماوەی ڕابردوودا بیرۆکەیەکی پرۆگرامێک هەبوو بە ناوی ژنانی سەرکردە لەوانێ بزان بڵێن کە ژنانی سەرکردە چی دەگرێتەوە و کێ دەگرێتەوانێ بێگومان چەندین خانم سوودیان لەم پەیڕە و پرۆگرامە بینیوە و لە هەمان کاتیشدا حەزمان کرد بەڕاستی کە ئێمە قسە لەسەر ئەم بابەتە بکەین بزانین کە ئایا هەموو خانمێک کەم تا زۆر ئەتوانێت بەشدار بێ و سەردانیان بکە لەسەر ئەم بابەتە بەگشتی گفتوگۆم دەبێت لەگەڵ میوانەکەم کە ئەویش زۆر بەڕێز خاتو کارزینە کارزین تاهرە کە بەڕێزیان ڕێخەری پرۆژەکەن و لە هەمان کاتیشدا لە یەکێتی ژنانی کوردستانە ئەنجا خاتو کارزین فەرموو بۆلامان با من ئەم ئینجانێن تۆزێ چاکەم کاکە وەڵا ڕووی لێرە نییە کارزین خان زۆر بەخێر بێ فەرموو بەخێر بێ کارزین خان تەندروستی چۆنە تۆ باشی یەخوا بەخێر بێ سەرچاو خانمان بەڕاستی لە تەنسیق و ڕازانەوەی ماڵە ئەها دایمە ئەها چاوان ئەچێت دەسەر شتەکان کارزین خان ئەوە من چاوم بچووە سەر ئەو ئینجانە مۆرە لەبەرەوەی ئەها ئەو گەڵاسپی کە پێوێتی ڕووی لەولا بوو و ئەژبێ ڕووی لێرە بێ هەر من وامیا ئێوە جوان تۆش بۆ شێوەی هەستەکەم بەبێ هەموو شتێک ڕێک بێ ها هەموو شتێک ڕووی لە کادروێ
1: خۆی ئەوە کۆتۆ تۆ سەر تەبیعەتی خەڵکەکان کەسمان هەیە بالفعل وەکو بەڕێستا
0: بزڕبێت سەر چاوم چۆ سەر ئەوتم ئەوە خوارە
1: نیشانەیەکە کەسێکی وردی تۆ
0: زۆر سپاس دەکەم ئەنجا جلی کوردیەکانیش زۆر زۆر جوانە جارێکی تیش با گلەی لە برادەرانی کۆنترۆڵ بکەم و جاری پێشوش لە کاک پێشاوەمان کرد بەڵام ئەمڕۆ ئەو لێرە نییە لە خاتو ڤیان یەکەم هەموو جارە ئەڵێم ئەو ڕۆژانی کە ئەزانن میوانەکەمان خانمە و جلی کوردی لە بەرەکە پێم بڵێن کاکە ئەو هەموو جلی کوردیم هەیە بۆ لەو کەنتۆرە ئاوێ دقەی ناکە یەخوا بەخێر بێ زۆر جوانە فەرموو و کارزین خان
1: زۆر سپاس دەکەم
0: کارزین خان بەخێر بێ تەندروستی چۆنە تۆ باشی هەموو شتێ باشە پێم بڵێ زۆر جلی کوردی لە بەرەکەی بۆ دەرچوون و چوونە دەرەوەکانە یاخود کەم کەم لە بەرێکی
1: وڵای ئێمە خۆمان لە یەکێتی ژنانی کوردستان لە زۆربەی بۆنە ڕسمیەکانە جلی فەرمیمان جلی کوردیە زۆربەی کاتەکان ئەوە
0: وەڵام نژەی دوو ناسیاوم هەیە بەڕاستی مۆزەفیشن لە بەڕێوەبەرایەتیەکان و ڕۆژانە هەر جلی کوردیش لەبەرەکەن
1: ڕاستەکەمان
0: بیکەم بە ئەوە منیش بۆ بەرنامەکانم ومی جلی کوردی لەبەرکەم ئینشەڵا هەوڵێم ناوناو تەناوە بیتێ بکەم ئەنجا کارزین خان حەزەکەم جارە پێم بڵێ ئاسوودە دابنیشە و پێشم بڵێ کارزین بەمانای چیەت
1: کارزین خۆی ناوێکی کوردیە تەوان من باوکم ناوەکەی ناوم لە ناو کتێبی ئەحمەدی خانی ئادەری هێناوە بەڵێ ئەو خۆشەویستەی بینی مەموزین پێی ئەوترە کارزین
0: هەر بژی دەست خۆش دەمەند درێژ بی ئەنجا حەزەکەم بەڕاستی باسێکم لە ئیشووکاری ڕۆژانە و و لە هەمان کاتیشا خولی ژنانی سەرکردە و پێگایانی ژنانی سەرکردە بۆ بکەی پێم بڵێ ئەم بیرۆکەیە چۆن بوو و بۆ چی دروست کراوە
1: سەرەتا ئێمە وەکو بەڕێستان ئاگادارن لە وەرزێکی نوێی یەکێتی ژنانی کوردستانە کۆمەڵێک چالاکی و پرۆژەی جیاجیامان هەیە یەکێک لە پرۆگرامە زۆر گرنگەکانمان بریتە لە پرۆگرامی پێگەیاندنی ژنانی سەرکردە بۆ وەڵامی پرسیارەکەی بەڕێزیش ئەم بیرۆکەیە لەلایەن خودی بەڕێز سەرپەرشتیار و سەرۆکی ڕێکخراوەکەمان خاتو لافە حیکمەتەوە بووە ئێمەش وەکو ڕێکخەرانی پرۆژەکە دوای ئەوەی کە لەسەر ڕاستپاردی بەڕێزیان ڕەزامەندی بەڕێزیمان فەرموو دەستمان کرد بۆەوەی کە چۆن ئەم پرۆگرامە جێبەجێ بکەین ئەوە بۆ پەیوەندیمان کرد بە زانکۆ سلێمانیەوە لەگەڵ ئێلت ئەکادمی بە خۆشحاڵیەوە زۆر زۆر هەماهەنگ بوون لەگەڵمانەوە بە داواکاریەکەی یەکێتی ژنانی کوردستانەوە هاتن تا ئێستا دوو قۆناغی ئەم پرۆگرامەمان بە سەرکەوتوویی تاو کردوە
0: هەر بژین دەستان خۆش بێ و وبراستيش يتر شان عزيتان في وكين هر هبن إن شاء الله أنجا براستي همو كاري كدكريد آمان جيكي تايبت هي لبشتيوا أنجا حزا كان بزان مولا آمان جاكت شيا و بوم باس بقى
1: خوی شانو خان برز اگاداری تو زور بی بینران جلوچ اگاداری او راستی بن که کاملاً پروگرام هایی که است به خوشحالی آنها که پربتوانه کنی جنان اینن کاملاً گذا. اوی اما براستی ویست من آمانجی سرکی که من تایبت کنم باید که او جنانه به شوی که زانستیانه اکادمیانه کرداریانه بتوانن او سکیلانه یا او لحاتویانه که جنان پیوسته باید به بستر کرده که راستقینه اما لرهی که اکادمی آنها با ماوی درود ریجه چون که لمان کمتر نیم خلمان امانویت جن کن مثلا لی توزه توانه لسرته حتا کتایی لگل یعنی بین هنگاو به هنگاو بایا لعینی اموانی که یکی جنانی کردوستان دعمی ام پروژه اکن بکامل و پروگرام کش اما همه هنگی نگل زنگو اسلمانی الیت اکادمی بود دارش نوی
0: باش دست خوش انجا پی موابید لخولی کم دا اگر حالا نبم همو خان میک ایتوانی بش در بین بلام لخولی دوما تایبه تانکر با خانمانی روش نامنوس انجا حزکم پیم بلی بو چی چون بو امجا کاری کراو و با دو بش خولکا و ترایو
1: راستا اما لا خلیه که ما راست وقت من با کاملا خلق بلام اما هر گروهی که دیاری کردم من کرده آمانش که تمنی که معین بو چون که اما او خلانی که اکینا و اوی که با کاملا پیور خلق کن حال ابجارین ل خلیه که ما پیور کنی جواز بله خلی دوما هی یکم توزیع نارون بو لبری کاملا من تو اینی پیوری کتابت با کسکوانه بسر اساسی او لسه او بنمای اما همان بجارن بلام لی خلی دوما اما اجنان روشنامه نوست من کرد لبر اوی براسی پیویستی کمالگه اما که سری کمالگه اکین سری کلینه کن اکین بزنین چشتک پیویستی باوی که بتوانین اما به هزی بکن خاله لعوزه کن اینا کمالگه ویلی بکن برو چاکردن برواد بویا اما خوی پروگرامه کش بوشی وازه که هشت قناغه استا دو قناغ من تیپرانوا شش قناغی تر ماوا او شش تریش هر یک با چینی کی جوازه، با کاملاً خلقی جوازه. با کوی گشتی ام برنامه نزدیکی 400 جنس سرکرده راستقینه درست دبتو اکنون آنها کاملا.
0: زور باشه، انشالله دستان خوش به. انجا الله امید زنم که ماوی چنک بر دوام بو خلک کارتین خان.
1: بله، خلی یکم من ماوی مانک بو که تعبت بو با شوی کی گشت گیر بو. سبب به جنانی است که دو خلی دو میشم به همان شیوا بو لراستیا بلام وکو برز آماجو پی تابت کرد بو بو جنانی روزنامه نوس بلام اوی دو میان جواز بو لویه که میان چوک تی او تی بو یعنی راهنانی راهن رام بو او کسانی که مثلا بجداریان کل ناو پروگرام که دواتر للاین جامعه اسلامانی وانه رجایم پی ادرک به من راهنر لهر شونی ک اکادمی ل دنیا ل خود نزن شهادی زنگو اسلامانی یکی که لبروان نامزد باور بکرده و کن ل همو جهانا.
0: و
1: ابن بون براهنر لقل آور راهنری کی روزنامه وانی.
0: باش دست خوش به خلکان مبستن او بکه که بیله تو برمونه کسانی بسپارو شارزه ل بوارکیا آوانی که چند ساله که ازمونیان هلا پیگ سیاسی کنده و چه بون آنی که خلک عم بری و آبرت؟
1: بله، وقتیم اما ام خلانی که ایکن یا خود پشکش ایکن با خلک کن زانستیا که زانستی بود طبعاً کاملا پیوسته بو ما مستقیمش به همان شو او بجدار بود کن ما مستقیمی که لون همون پروفسور و دکتران هست ما مستقیم جامعه اسلامی خلقی در وی زنگو اسلامی تیانیا اما خویل خویا او اصل منه که بتوانی او ایشی اما زانستیانه لگل اکادمیا و لراسی اما خو من ام پروگرام جامعه اسلامی هم هنگ لگل من بو اوی که بتوانی بکن بلام لعین کاتا اما خو منو که یکی تیجنانی کردستان هدف من اویا که بناو خلق ام پروگرام من زیاد بلاب بیتوانیم بو نمونه استلم پروگرامی اخیره که بو روزنامه من بو راست سی کس بجدار بو حکو بجدار بوی راستقینه ناو پروگرامه که بلام لدوي اوي كا بروجرامك طاوبو باش داربون وكو مرجيك لا باش داربون يعني او بوك ابي اوي فيربون ببخشنا وبكو مالكا جاري كتير بويا نزيكي هزار كاس بز لو جناني روجنا مانوستان سود من دبل بروجرام هيك تي جناني كردستان
0: زور باشا بلام لويا با مانيك يعني كأو خلا روشت وطابوا لو أنا كسي تريش هبيك بيبي باش داري بكا ياخد ما بي لبلانا هيك دوباره هر بردوان بي يعني خلقي تيجي استفادة بكات بونا
1: بكوتم اما شش قناغي تدمان ماوا
0: زور بلان باش هل لمصالة اكري ياخد
1: دانيك اكري لمصالة وما باقي اكبت الصالة كتير وانا بلا بلام اوي كان لراسيا بيت بوجنان رجنا ما نستصور كم اما اوي كان لسر ما بكر دومانا تصور كم جاري كتدو باري كينا بلام اما جروبي تازا جروبي جياواز بأمانج أجرين أمجارم طبعا أوانيك بأمانج أجرين همو أو وكوتم كليناني كلناكم ملقا بيجستيان بويك بهيز بكرينو برب كرين أواني
0: باش أوان عني لخولكا وترايوا دلني عبونا ولويك أمانجا كايتر بيكاويتي و أوانيك إيوم بستان بو بوتريتا وغاندو تانا صد لصد إشكان كراوة ياخد تصور كان كهشتا ما به هشتا أجري هي ككاري تربيتو بردوام يشي بيه بدريت
1: خوش أنا خان إما لا يكتي جناني كردستانا
0: باشا
1: كمالك ركار هي كلا بروجا كان بكاري إني ككلا وانا هل سنغاني بروجا كاتي كبروجا كوتاي بيت
0: بل
1: ببي أو هل سنغاني كبردستي إما كوتو تواني سواز بخواه زور سودمندي باش هبو لنا و بروغراما كيا خلق هبوا بونمونا إستا بش أو درفتي نبوا ك شهاده یک یاب روانامه که بمشه واضحه به ایستا زور و جانالایت پشت بخوی ابستی اروال هولیر ایکاتوانه لسه ایتی که پیشه روشنامه نوزی راست اما ام پروگرامی پیشو من تنها تارگیتک من بو سلیمانی بناو شاری سلیمانی بس بجدر بوکن من او نه بغروتینن لا بتمن له لبی کنو لا پینجوین لا کرکوک لا چمچمال لا حلبجا لا کومل شاریتی کوردستان لسر ایتی کی پیشی روزنامه نوسی ک ل راستی ام دسکوتی کی زور گوری بو ام چونکه ام حزکین او پروژانی که همانا تنها خدمت بشاری کی معین نک بلکو دروی سلیمانیش استفاده لیب کنو بخوش حالی او تاسا او اوانجی پکا ان
0: شاء الله ان شاء الله باش بگمان هاوکارکانی ایمش هر بجدار بون لگلتانا دستان خوش به و فیدباکی باشیشیان ها بو لسری انشالله اگر درفت بو با کاتی که تر اگر کرا و که خوت لوانا چه جارب کرا توانی بجدار یکین آنی که با معنی ایمش بجدار یکین انشالله انشالله انجا اولا حزکم بزارم که سرکرده یکی جن تای بدمند یکانی ابی چون به
1: سرکردیشن براستی ابی بویر به ابی خوان کیانی خوی بید لینا کمال گده و هر وها کسیگ بی خوان آمانج بید که اتی که تو علی سرکرده کمالک تایبند مندی خوی هیا یکی لوانا اوی بخشنده بی ابی لگل اوی عبید که اوشتی هیتی بی بخشیت او بکو ملگایا او کسانی که بجدار بون للای ایما خویان او تایبند مندیانی تیابو بلام ایما چونال پرمن بو تایبند مندیانی یاوا
0: زیادتر اشتانه زیادتر سر کردوا
1: بله بله چونکه ایما براستی که ملک خلقی زوری حزیان کرو که عرضو مند بون که بجدار بون لناو ام پروگرام مانه بله مو کدوم کابلا پیور مانه لا خصا استکانی جنانی سر کرده بجدی ایما لا اگه سیدی میجوی کرد که جنان من هوا کرد میجوی که زور پری هی که جنی زور سرکرده هوا که جاواز لقومیت کنی چاردوری خو مانا بایا لهمو تاکی که کرده اما تصور کم او فیچره یا او کارکتره من هبید که سرکرده ایک من تیایا بلام پیوستیم باوی که اما دعمیم کن پیوستیم باوی پالپشتیم کن بایا لهم پروگرامی اما هم گرنگی منا و بلینی اوی که سرکردکا للاینی کمالایتی وانه کمالک سکیل هیا کمالک تایبدمندی صفات هیا که بتوانه فیر بید ولی چون لکمالگا بتوانه کاری کسی که کاری گر بید چون بتوانه خواهن کاریزما بیدن کمالگا و هر وها چون بتوانه کسی بید خوی نیوب کاتوانه بدوی معلومات بگرد تو او رگای پشان این که تا تا كاتك معين بزنية فيربون بلكو لو كاتك اللي إما طاو قبل إنجاج يعني سركداتي خوان دس بي أكان وجبة جي أكان
0: راسا بيقمان باور بخوبون يجي كلا بابا تزور زور جرينجا كان كا إتر واكا خانماني بهرمان خانماني بروزو چالاكي بيبغيني براسي تو لهر كاري كابي كا باورت بخوت هبو باور بوها بو كا إتر براسي تو سركوتوي لكاركي خوتا و اگر کومله کیش بنمونه روخاندن هبه یا خود او هبه تو اگر لناو خوتا باور به خوتا بو متمنو به خوتا بو دنیا ملویکا ان شاء الله سرکوتو بیتو هیچ بر بس یک نابت ری اویکا توبو استین اما
1: صفت وای
0: بیرو رای منا
1: خورم جلطه زور وای
0: زور زور سپاس انجا خانمان من هه براستی ایتر زوربی روزانه لشونی انجا خانمان من هه براستی ایتر زوربی روزانه لشونی کارکی بسرکا یا خود بو جیانی روزانه خویدنه مالو

0: بینرانی خوشویستی شاش جانکی خاک تی وی جان ترین سلاوتان لبید خوشحالم لالقه کنوی برنامه ملوان که هات مولای اوی خوشویست برنامه امروش ماوک برنامه کنی تر من جاواز امرو خان مگلی لامان میوانم که کاتی ای بینین ازانین یک کلو خان مانه که براستی شرکی سر سخته که لسر مافکانی جنان لابواری سیاسی دا سالانی که زور خزمت دکت اما اواگینید که بشه که زور دلن که خان من کمترین کد لابواری سیاسی دا ایج دکن حال باتم پرسیارش میوانه کمان امرو ولا مورگ دینوا امرو خاتو رزان شیخ دلیر میوانی برنامه ملوان که و خاتو رزان سلاو دلی به تو چونید
1: سلاوی لطوش به تفن گرنی تو چونی
0: تندرسید باشه
1: والله باشم زور زور سپاس دکم بخوبن
0: ما شاء الله جلکان زور جوانه حزن لرنگانه
1: زور سپاس والله این تفن گرمل بزوری زور زور حزن لرنگی رشه یعنی رنگ توخه کن بلام امرو لبر خاطری برنامه که تو تون با رنگیک به تو ذکره و به
0: دست خوش به زور سپاس رزان خان همیشه منو پرسیاره لمیوانه کن مکم الله گرینگین بجلی کردی والله ما شاء الله نه تو ما پرسیاره لتو بکم لزور بی چالاکیش دکانه تو بینین رزان خان بجلی کردی و چی ویلی کردی که بردام جلی کردی لبر کی
1: ازانی بتایبتی کاتی کامل بوم پارلمانتار و ل بغدادم مرجنیه دائما خلق کباس کاله مثلا کرداتی تنها بقص کردن بیه بس خود جلا کردی که خود
0: ای سلمانی
1: او ای سلمانی که تو کردی تو ل جگایی که نوی پارلمانی عراق های تر زیاتر اتوانم بلا من لو کاتو ایتر دستم کرد باوی که زور بی کاتا کان یعنی لحفته که اگر جلسه من هوا دو جلسه زیاتر هر جلی کردی بو ایتر جلی کردیش خوی زور جوانه و هم اتوانم بلیم زور محتشمی شبو هر جگه اگل بر یکی جلی که ایتر گنجاوه
0: راستا زور باشه رزان خانمه اوان به مدز خو امله چه گرک یکین و یادواری چی تیلم گرکا
1: طبعا سرتا زور زور سپاس بو تو زور هیلاکم کردی حتا هم برنامه رک و زور سپاس بو کانال جوانه کی خاکو بو او برنامه جوانه تو شو بو استافا کان
0: زور سپاس
1: ام گرکا گرکی سرچناره با تایبتی یعنی استام رو کمن هات مو گرکا که زور زور گران کاری به سر هاتوا لیره یا اما ام خانوانه لکاتی خواه هموی خانوی حکومی بون ام ریز خانوه هموی خانوی حکومی بون اما بالضبط يا كم خانو مالي اما بو
0: ركنا كابون
1: بلا ركنا كابو اتر دواي تريج دراوسا كمان مالي ما مصطا كريم سرس بيبو اما حروق وخوي ماوا مالي ما مصطا روف بيقردا كا اما زور زور زور ايما ديمان حتى استر زور بهزر فيك او كان هم رفيق بوين هوا رفيقي من بوك تكاني تريان رفيقي كستاني خشكم بو تر زور زور كا كالبوين بيك او دواي اما مالي كاك شيخ رزابو كبيمانو مام رزاب سرو كاتا كبدا خوالم محافظ سليماني كهر لكاتي خويا خزمي خوش مام بو
0: باشا
1: ايتر بحكمي كباوك ملا دروبو اوانا چوكا خانو كباوك موري قتبو خانوي اولا اداره محلي بو
0: باشا
1: ايتر لبروك ولا دروبو ايتر ايما ادار كار چانا دايك ما مصطابو چان داواي كيرك لقل منالا كانياتي ليرو بيواندي بونا ما بلام هر قبول یان نکرد و ایتر ایمان کرده در روز ایکی زور زور نخوش بود و ایتر که ایمان لیره درکنین پیکو درکنین مالی خالی دایکم ها بود تقریبا اتوانا بلام لبشه کی سروه یعنی هر لم جگه یا بویم چون که بیرمی همی شرف تکان من پیکو هاتین و هر پیوندی من زور بود هر لیک مکتب بویم لمالی اوان بویم دوای که چوشی نمالی اوان جاره کن باکم با یعنی بصریحات بو سلیمانی برواب که لناو ام سرچناره اتو عملم لسلیمانی بانتور زور زور کم بو برای که بچکولم ها بو لگل کچه کمم اوش هر بچوب بو لما الو بوین هستان جا دکانی همه جولا هیا طبعا یکی اکو لجیگ هر خوش کن دکانه که دکانی که زور زور خوش بو اتو عملم لناو سرچناره ایتر که باسی دکانی همه جولا اکرا ایتر هموی هر لویش دیکری ایتر برده بوی بو اوه او ماتورا یعنی الان هر یک ماتور ها بو ام جادانش سهر زور کم بو کاتا رگ ماتورا کلی یا جا کلی یا او نمان نزانی همو گرگ بسر مالی ایما بو باکی شمل جوره طبعا لو کاتا توبلن منالا کوالی هاتا باکی شمل شعوری هاتا ایتر خیرا اخباریان کردین و ایتر زور زور رو جکی نخوش ایتر لویش هاتی ندارو هاتین با مالک خانوی کتر من گرد هر لیره و بنای مالی مامو صاد جلال بوم ایتر چوینه یه لقاتی سروی اوان بوی
0: باشه بس یه وقت که ما تو دکلیه و مو گرگ رجا و بسر معنا او پیوندی کوملایتی پی باش بو کجاران هبو
1: طبعا بجدی زور زور ای طبعا لبروی منالک بو او اتر همو خلقه کان هدر چنه مو کاته چون که خومن وضع من وابونه ابو هزار زور پیوندی من باش بو لگا بوی نالن باکتن لکوه وضع تن چنه بس خلقه که همو ای زنی چکه سر چنه هر چو کش بو یشه این نسینه این زنی که وضع من چونه بلامتر او من یادواری که زور زور نخوشه که دایم بیر بکه یعنی واکم زور گناه بوله و دقیام همو خلقه و منالکی و ایلی حتوا اتر یعنی
0: بزن خانچی بو برات؟
1: ای چون
0: لمگرکا؟
1: لمگرکاش چون بو برات اینجا رفیق کانم اوی که زور رفیقم بو هوار بو هواری مام صارف که استاش هر پیک ها رفیقی
0: باشه
1: اینجا رفیقی که ترم ها بو نوی چوپی بو جا اس امانه هیچی نبونم خانوانه لکاتی خواه اتر اوشم بیریا دایما که یمن لیرا همو هفته یک چکا باقوان لگلانه بو ده مالی خالم لب اختیاری بو که دای کم ما مستابو جا دایما من عکسی اوان بو لدوامه کمانه بیر که همو مانی کو کرده و بپی روشتین بو مالی خالم همو هفته یک لپین شما روشتین حتی خواب زم جمعه ایوارکی شوکی هاتی نو ایتر یعنی آنش همو ذکریاتی خوش بون که چون با مالی اوان لگرک که همو یعنی بس براستی منو برا کم که شیخ نوزی برا من زور زور عجبون بوی
0: او بیسم بسی اکم منالی که چون بوی
1: ایتر تصوری ناکی یعنی
0: عدولی که چون بوی
1: یعنی ایتر دائما یعنی حرکه من هبو و شر مانا کر ایتر
0: قد لمنالی ها ورزان خان؟
1: لا بيرم لا لم نالما بي بلام يعني لما لك اما اوان زور هادي ولا سر خوب كم كل خوم گورت بو كه سان خوشم زور زور فقير بو برفت كلا كش من هر زور زور فقير بو بلام منو نبزنا يعني دائما يعني ايش ما نكرت ايش ما نكرت لما لك ان جدويتر دایکم بو یالم زور زور جنه کی باش بو بموز ای خومانه و مالی پورم خان وکان رو خان کره که این اعدام کرده او سه کره که لبردمی مکتبی روشن بیره شهید سردار ایتر وزیان زور زور خراب بود کچی که هم رفیقی من بود بناس حتا مالی ایما جا ایتر لو کاتا و اوش هر لگل ایما بود ایتر حتا ایما یعنی کردستان من بجیش تو کاتا ایتر روشتیم با ایران بر وز امان خراب بود لیره
0: لا مکتب اخوند کاری که چون بود؟
1: والله باش بود
0: هستك يعني زور جدي بويتو هزل سعيد بواني
1: خاصة من كلاوي بوم لا اتوانم بلا مكلا يخوم للاي بابير وننكم بوم لا اوعي الشيخ مصطفى زور زور زيرك بوم زور يعني اتوانم بلا زور بناز بوم بلا مكهاتي تسليماني جاواز بو هم مكتب جاواز بو هم ناو عائلة جاواز بو سيرك خلق
0: يعني كان خوش يعني بيستي
1: لوي زور بس ليرا طبيعي بو يعني زور حتى راهات مبيتشو زور ناخوش بو
0: بداية كعادة ما مصاك توزة تلبكي عجيب يبتشي بولاي
1: بلا ميتر دعاي دعاي زور كراهات مصالية بو من زور ناخوش بلا ميتر دعاي تراهات هم تر اونش لیره نمینه ایما اتر روشتی
0: بزن خان لا خزانه که اوه چون پشگیری خان من کراوا که بخوینه چکا براستی کاتی خوی وگ باسه کره زور بکمی خان من چو بیتن بواری خوین دنوا بلام تو خوین دوتا چون او جنگیو بو رخصه
1: نکر من دای کم مصایا یعنی اتوانم لم لخزانه که ایما هر لمنطقی قراخه کاتی خوی با پیرم که هاتون دعوان کردو چی تانه میلا منطقه کنه او دعوان مکتبی کردو تیتی من ابی مکتبی کتره تو یعنی مکتبی آوای شیخ مصطفى زورده میکر کراوه تو ایتر مامو خالو بورو اما انا همو خوندو یعنی یعنی اوی که کمی خوندو بیتا شوشی سرطای خوندو ایتر هندی کشان زور بی زوریشان مکتبی هم تاول کردو کل زمانی آنها دایک ماما مستای و کودا پن ما آنها همو زور بیان هندی کن نه بالام که خوندی آنها هیچ هم تا ششی سر تای کبتری آن نخوند.
0: باشه چیش تیک تیری دوری تیلم گرک هات که هاتم یکسر هات و خیال.
1: و الله این نالا موی که هاتم یکسر مالی مامسا کدیمی در آسیا منم بیت کوت و آکام لکاتی خوی از زور خوش من اسم تنیشت من مالی سید مهین بو اویش جنی که زور زور باش بو هر خوی بو بتنها خلقی او کاتا که پیمانه و ده خلقی روشالات بو نزانم ایستا تا ماوی کشور حوالی مزانی
0: جاران کس دراوسی ایتان کردو؟
1: زور زور زور یعنی زور تیه کلوین بیه که
0: دراوسی ایتان
1: دائما آل سر بیرمیاد یعنی جا خاصا لگل سد مهینه هر خوشی زور رفقی دای که واکم بو همو یعنی پیوندی کان زور بو بیه که
0: تو خواردن تا بدیا قد شرک رو لگه خوش کبرا کند بلا من خواردن که بم بود راوسی
1: کمان خبیری اومنه زور نوال زور بیری اومنه کام کرد بلا هم یعنی اگر هر شتێک بووێت تاکیدم شەڕم لەسەر کردو سمو خۆم بیکەم
0: خۆت بیکەم هیچ بۆ پرسیارم کرد
1: زۆر ئەوانەمان یعنی ئەوم هەبوو حزبەت
0: لا چ مەکتەبی خوێندوتا ڕێزان
1: ناڵم لە مناڵیەوە لەوێ خوێندم لە مەکتەبی ئایشە مستەفا دواتر کە هاتینە ئێرە لە مەکتەبی شلێر ئیتر تا شەشی ابتدایی تا شەشی ابتدایی تەواو کردو ئێمە یعنی چوومە یەکی متەوەسە و ئیتر ئێمە ڕۆشتین مەکتەبی سەرچنار هەبوو ئیتر هیچ داوامم تیان نەکرد ئیتر ڕۆشتین بۆ ئێرە
0: حەزی لە پیشەکەی ئێستاتان پارێزەری
1: زۆر
0: چی وای لە پیشی پارێزەری تێڵبژێت
1: هەر لە سەرەتاوە من خۆم حەزم لێ بوو یعنی کە لە کاتی خۆیان بە پۆیند لە قانون وەرنەگیرام ئیتر دوای چوومە عیلمی ئیجتیماع عیلمی ئیجتیماعم تەواو کرد ئیتر دوای ئەوە تەقریبەن یعنی هەر ساڵێک لە خزمەتا بووم ئیتر دوای قانونم تەواو کردەوە هەر حەزم لێ بوو بەڕاستی چکە زۆر ئیشێکە کاتوانی بڵێ کاتێک کە باس لە یاساکەی باس لە واکەی کە تۆ چۆن بتوانی ئەگەر دەوڵەتداری بکەی ئەوە یاسا ناسی باشە هەبێ یاسازانی باشە هەبێ باسی عەدل و عەدالەتەکەی ئەوێ هەم لە پارێزەر هەم لە دادوەر هەم لەو کەسانی لەناو دادگایشەدە منیش خۆم کەسێک بووم هەر لە مناڵیەوە بیرم بێ لەسەر هیچ ناحەقیق گوێتەن نەبووم هەمیشە یعنی ئەوە چی بیرم بێ هەمیشە یعنی بە هیچ بابەتێک ڕازی نەبووم کە نائەدالەتی تیادا
0: یعنی
1: ئەمانەیە کە ئیتر ڕەنگە ئەوە هەندێک کەس ئاسایی وەری بگرێ بس من نەمتوانیەوە ئاسا جا لەسەر ئەو نائاسایی وەرگرتنەوە لە مناڵیەوە هەتا ئێستا هەمیشە باجەکەی خۆم بەس پێم خۆشە
0: مرتاحی مهمەوە
1: زۆر چونکە لەبەر وی سەیری کە ئینسان لەم ژیانە یەک جارەژی بۆچی کە ئەتوانی خزمەتکەی خزمەتی باش نەکەی و دوای ئەوەش کە ڕەنگ نییە هەموو کەسەکان بتوانن دەنگیان بکابە بەرزتر تۆ ئەگەر ئەو دەنگت بگا بە ئەو دەنگە بکرێت ئیتر کارکردن لەسەر بەتایبەتی لە ناو دادگایە کە من خۆم پێشتر ساڵێک مامۆستا بووم هەر لە ئەتوانم بڵێم لە لادێکی خۆمە لە شێخ مستەفا زۆر زۆر بۆ من خۆش بوو لەبەر ساڵێک خۆم تازە تەخەرروجم کردبوو یەکسەر بوومە مامۆستا ئیتر لەوێ زۆر زۆر خۆش بوو ئەو ساڵە ئیتر دوایی کە هاتمەوە سلێمانی جیاواز هەندێک لە تەربیە کارم کرد ئیتر دوای ڕۆشتبوو خوێندبوو ئیتر چوومە ناو دادگا ئیترەوە ئیشەکەی خۆم بوو معاون قەزائی بووم دوایی بوومە محقق عەدلی و دواتریش ئیتر بوومە پارێزەر بەس لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی کارمە کرد ئەو کاتە لە چەند ڕێکخراوێک کارم کردووە لەو ڕێکخراوانە بیرم بێدا بەدلیسی کارم کردووە کە زۆر ئیشێکی زۆر خۆش بوو بۆ یەکەم جاری من کە باس لە بەشداری سیاسی ژنانە کراوە کاتەوە یعنی زۆر کەم بوو زۆر سادە بوو بەڵام ئێمە کارمان کرد دواتر چوومە ڕێکخراوی سیدیۆ بەڕاستی مەرحەلەی ڕێکخراوی سیدیۆم زۆر زۆر مەرحەلەیەکی گرنگ بوو زۆر ئەتوانم بڵێم ئیشکردنی من بە جدی کە دەستی پێکر لەیەوە دەستی پێکرد چکە لە ڕێکخراوی سیدیۆ بە ڕێکخراوێکی زۆر زۆر باش بوون زۆر بە جدی ئیشیانە کرد مەشروعەکانیان زۆر مەشروعی گرنگ بوون ئەو کاتە لەسەر ئاوارەکان ئیشمانە کرد ئیتر یعنی هەمووی ئەتوانم بڵێم کاری ڕێکخراوەی کە بە جدی کارم کردوێ لە سیدیۆەوە دەستم کردو بە ئیشکردن هەمیش ئاڵێم ئەو جدیەتەی کە هەم بوو بێ لەوێەوە بە جدی دەستم پێکرد اینجا مەسەلەی ژنانیش هەر لەوێەوە ئەتوانم بڵێم ئەو کاتانە بەڕێز نەجیبە مەحموود لە ڕێکخراوی سیدیۆ کارێکرد کارێکرد لەسەر ژنان ئیتر لەوێەوە من دەستم کرد بە ئیشکردن لەگەڵیان زۆر زۆر یعنی دەستم کرد بەوەی کە فعلن ئەوەی ئەمویست لەوێەوە دەستم کەوت ئیتر دوایی هەر لەوێش بە ئەو کاتە کە من ڕێکخراوی هارتلاند لە سلێمانی بوو پۆستیان هەبوو داوایان کرد کە بچم هەر خۆشیان ڕێکخراوی سیدیۆ مام ساعتان ئێستش بیرم یە خۆی وتی بڕۆ تۆ توانی لەوێ باشتر ئیشکەیت لە 2008ەوە لە هارتلاند ئیشم کرد هەتا 2014 لێ بۆ مەتر دواتر لە 2014 بووم پەرلەمانتەر ئێدەر تا 2021ش دوایەوە تەقریبان فترەیەک پێڵەی کە نازانی چی بکەی ئەوانە وەڵام تر بڕیارم ما دەستکەمەوە بە کاری پارێزەرایەتی چونکە هاتوانی یعنی کاری پارێزەرایەتی زۆر زۆر گرنگە من هەمیشە پەرلەمانتاریش بووم وەکو پارێزەرەییشم کردووە وەکو ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنییشم کردووە لێیان دوور نەکەوتوومەتەوە چونکە هەموو جارە لە مەگەر کەسێک پەرلەمانتار بێ ئەبێ بەڕاستی پێشتر لە ڕێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەنی ئیشی کردبێت چونکە زۆر زۆر گرنگە ئەو ڕۆحیەتە ئەو ئیشکردنە چونکە تۆ دەنگی خەڵکی دەنگی خەڵک لە کوێوە فێرەبی بەڕاستی لەو جێگایانەوە فێرەبی وەکو کۆمەڵگای مەدەنی و ئیشکردن و مەشروعانە و خزمەتگوزاریانە و تۆ کاتێک کە چیتە ناو ئەم کۆمەڵگایە چۆن ئەزانی چیانەوێت ئەزانی حکوومەت خەلەلەکانی لە کوێیە ئەتوزانی ئەو یاسایانی کە پێویستە تۆ دەریکەی بۆ کۆمەڵگا لەبەرەوە ئەوێت یەکەم پێگەی ئەساسی
0: زور باشه رزان خان لري انا واسين کومله پرسياري کې مان هي
1: بل
0: عمل برګا واسينو اچينا برګي دهاتو
1: بل
0: هیڅ ټي کتر دني باسي کيت
1: والله تنها والله ملم ارا لكاتي خويا جگاي کي زور زور خوش بو بس براستي هم همان كاتيشا

0: هاتینو تو شوێنی کارکردنی خات و ڕێزان کە ئێستا پیشی پارێزەریە وانە؟
1: بەڵێ
0: تاوە
1: بەڵێ وایە
0: باشە بەڵام ئۆفیسەکەت زۆر خۆشە و یەک تابلۆی خانمێک شدەک بەرامبەرمە
1: وایە ڕاستەکەی ئەوە ڕەفیقەکانم ڕەفیقەکانی کە لە دادگا ئەوان بۆیان هێنام زۆر زۆر تابلۆیەکی جوانە بەڕاستی هانی هەم خۆیان زۆر زۆر نایابن ئەوە تابلۆکەشیان وانایابە ئەم تابلۆی تریش ئەو هاوڕێیانە من کە لە زانکۆ لە کولی قانون لەگەڵ مایە ئەوانی شۆیان هێنا هەمووی بە شوێی ئەرۆڵا بە شوێیەکی گشتی ئەوانەی کە هاوڕەکانم هێناویانە هەموویان زۆر زۆر جوانە
0: باشە ئەو تابلۆی خانمە
1: بەڵێ
0: ئەمە ئەوە ئەگەیەنێ کە خات و ڕێزان بەردەوام لەسەر پرسی خانمان قسە دەکات
1: بە تاکیدی ئەرۆڵا زۆر زۆر یانی دڵم زۆر پێی خۆشە ئەو خۆشیان هەر بۆیە ئەویان اختیار کردووە لەبەر خاتری ئارەزووی من
0: باشە کاتە سەرنج ڕاکێشان بۆ پرسیارێک بۆ کاتێک باسی پرسێکی تایبەت بە خانمان دەکەین بە تایبەت باسی خات و ڕێزان شێخت لێر دەکرێت چ شتێک گوای کردووە؟
1: ئەوە بۆ من شانازیە طبعاً کە لە پەرلەمان بووم ئیتر هەر مەسەلەیەک وایە لەسەر ژنان ئیتر نەمەتوانی ئیتر بە هەر شێوەیەک بێ جارێکیان بەڕێز دکتۆر سەلیم جبووری هەر لە ناو قاعەیە وتی هەر کاتی ڕێزان دەنگی لێوە هات یعنی ژینی عێراق لە خەتەرایە یعنی ئەمە بۆ خۆی مۆرکێکی زۆر تایبەتە زۆر دڵم پێی خۆش بوو لەبەرەوەی ئیشکردن لەسەر مەسەلەی ژنان تەنها بۆ خودی ژن نییە کە تۆ کارەکەی بۆ خودی کۆمەڵگایە بۆ خودی خێزانە کە ژن لە خەتەرابێ خێزان لە خەتەرایە ژن نەتوانێت بەشداری سیاسی بکە سیاسەت سیاسەتێکی ڕاست و دروست نابێت ئەتر لە هەموو پێگەکانە ژن ئەگەر لە ناو خێزانەکان نەتوانێت دایکێکی باش بێ و بەبێ دڵ و تیژی نژی لە ناو خێزانە مناڵی تەندروست بەخێو ناکە ئیتر هەمووی بەیەکەوە لێکاڵاوە من ئەگەر ئازاد نەبم نەتوانم کارەکانم بە ئازادانە بکەم هەمیشە بترسم لەوەی کە قسم بۆ دروست بکرێ هەمیشە بترسم لەوەی کە ناشیرین بکرێم ناتوانم بە ئازادانە کارەکانم بکەم لەبەرەوە ژن لە هەموو شوێنەکانە و بەتایبەتی ئەتوانم بڵێم بە کوی گشتی هەر لە ڕۆژهەڵاتی ناوینە ژنان ژیانیان لە خەتەرایە لە کۆی گشتی جیهانیشە ژنان نەگەشتوونەتە ئەو پێگانەی کە بڵام لە پێگەی ڕاستە پێگەییان وەرگرتووە کۆندان پەرلەمان سەرۆکی دەوڵەت سەرۆک وەزیران بەڵام هەتا ئێستا هەر نەتوانراوە ژن دوور بێ لە توند و تیژی
0: باشە ڕێزان خان بۆچی لە کۆمەڵگەی خۆمانە بە تایبەت کاتێک خانمێک دەکوژرێ پێشەوەی کە هیچ بزانن هۆکارەکەی چییە ڕاستە خۆ مێشکمان یعنی بۆ یڵم مێشکمان هەمومان هەڵکڵایم کۆمەڵگەی مێشکمان بۆ لای شەرەفە چێت بۆ
1: خریبە لە کۆمەڵگایەکەیان هەمیشە ژنیان پەیوەست کردووە بە شەرەفەوە
0: پێدوای ژن شەرەفی ماڵێکە
1: نازانم جارێ شەرەف چییە ئەبێ بیر لە شەرەف بکەینەوە شەرەف ئازادیە ئازایەتیە دزی نەکردنە درۆ نەکردنە خیانەت نەکردنە مانە هەموو پێوترێ مستەڵاحێکی بەکاری هێنن شەرەف کەسێک لە پێگێکی سیاسیە کارەکە چەند دروست کارکە دزینەکە لە کۆمەڵگاکەی فەسادی نەبێ مڵکی خەڵک و هەمووی داگیرنەکا بۆ خۆی یعنی سیاسیەکانمان چۆن تەعامولەکەن ئەمانە هەموو کاسێک باسی کەسی بە شەرەفەکەی ئەوانە شەرەفن شەرەف تەنها نابەسرێتەوە لە ئەخلاق یا لە پەیوەندیەکی تایبەتی کچێکە ئیتر هەموو خێزانەکەی بڵێن ئەوە ئەم کچە ئەبێ بکوژن بۆی شەرەفیان بۆ بگەڕێتەوە نەخێر بە پێچانەوە مڵەڵەم ئەوە بێ شەرەفیە کە تۆ ژنەکە بکوژی لەسەر بابەتێکی وە ئەتوانی بیت ئەگەر ئەزانی خۆت ناتوانی کارەکەت لا قورسە بێرە دەستی دادگا و بڕوە بۆەوە بێ کە تۆ لە کۆمەڵگایەکای دادگا هەیە و دادگا ئەتوانێ چارەسەری ئەم کێشانە بکە حکمی بە ئاگەت کێش ئەگەر هەڵەیەکی گەوری کردەوە یاخود خۆت وەرە بتوانە ئەمە چارەسەر بکە کوشتن کۆتایی یعنی کۆتایی نییە بەوەی کە ئەمان شەرفیان بۆ بگەڕێتەوە بە پێچەوانەوە هەتا ما بن ئەوان لەگەیەکیان لەسەر شانەوە اینجا ئێمە ئازانین ئەگەر بەپی هەموو ئەدیانە سەماوەکان هیچ کەسێک بۆی نییە ڕۆح لە کەسێکی تر بەرووەرگێتەوە هەموو ئەمانەیە کە ئێمە بۆ ئەڵین ژن نابێ شەرەفێ تۆرە باش پەروەردەی بکە هەمیشە وای لێ مەکە سۆز و خۆشەویستی بەرێبانە ڕوا بە دوای سۆز و خۆشەویستی بگەڕێ لە دەرەوە پەروەردەیەکی دروستی کە وەکو تۆ چۆنەتەوە ئێمە خۆکێشەمان تەنها لەسەرەوە نییە کە تۆ ژنوا پەروەرداکە خۆ کوڕەکانیش بە نەخۆشی پەروەرداکەن تۆ کوڕێک لە مناڵی و فێری بکە بڵێ ئەوە مەکە ئیشی ژنە وامەکە ئیشی ژنە یعنی ئەمە کە من باسی ئیشوکاری ماڵەکەم ئیشوکە ئەم ئەمە

0: سلاونن
1: سلاونوش
0: سپاس دەکەم وەکو گەنجێک پێم بڵێ ڕۆژانە سەرقاڵی چیت
1: من لە کاری ڤیدیۆییا کارەکەم و گرافی دیزاینەرم بە هەماشەوە واتە کارەکەی من لەسەر کۆمپیوتەرە و هەروەها لەگەڵ شاخوێن کارم
0: سەرکەوتوو بیت و بە هیوای کاری زۆر باش تەوەری ئەمڕۆ باز لە لێبوردەی ئەکەی لەگەڵ ڕەقا با بزانین تۆ پێناسەت بۆ ئەم بابەتە چییە خۆت کەسێکی چۆنیت
1: من وەکو خودی خۆم کەسێکی لێبوردەم هەتا وەکو پێشم بکرێ لەبەرەوەی من دینەکەم بۆ شێوازە فێری کردوم کە لێبوردەیی لە پێش هەموو شتێکەوە ئەگەر یەکێک بەرامبەر غەڵەتێکشی کرد تۆ چاوپۆشی لێ بکە بەڵام لێبوردنیش سنوورێکی خۆی هەیە وەکو هەموو شتێکی تر چونکە هەنێک کەس هەیە بەڕاستی شایانی ئەوە نییە تۆ لێبوری لە حاڵەتێکا با بڵێن غەڵەتا غەڵەتەکە هەیە بەرامبەر کە ئەکرێت بۆ شێوازە من لێیەکی هەم
0: تۆ قەت ڕووبەڕووی ئەوە بوو تێتەوانێ مەسەلەن کەسێک شتێک بەرامبەر تۆ بکات تۆ قەت لێی نەبووری
1: بەڵێ تووشی ئەوە حاڵەتە بوومە لەبەرەوەی شتەکە ناتوانم لێرایە باسی کەم بەڵام ناخۆش بووە زۆر لەسەر کەوتووە ینی تەنانەت کاریگەریەکی گەورەشی لەسەرمە بووە بۆ ینی ناتوانم هیچ کاتێ لێبوورم
0: مرۆڤ تا لێبوردە بێ باشترە یاخود نا
1: مرۆڤ هەتاوەکو لێبوردە بێ باشترە بەڵام وەکو ئەوەی کە عەرزم کردی حاڵەت بۆ حاڵەتە گۆڕێ بەڵام کە شتێکیش بوو ئەگەر شتەکەش ئەوەنە گەورە نەبوو زۆر لەسەر نەکەو ڕاستی شایانی ئەوە یەکە کەسەکە لێی خۆش بیت چونکە هەموو کەسە لە دنیاش شایانی چانسێکی ترە
0: خاچونگان سڵاوە لەبێ
2: سڵاو لە تۆش
0: زۆر سوپاس ماشەڵڵا زۆر جوانی
2: زۆر سوپاس
0: پێم بڵێ ڕۆژانە بەچیەوە سەرقاڵی
2: دەوام ئیشکار پرۆڤا
0: خوێندکاری چی بەشی
2: بەشی شانۆ
0: ەکان خۆش بێت بە هیوام لە دوا ڕۆژە هونەرمەندێکی زۆر باشە لێ دەرچێت شارەکەمان بۆ بڕکەی لە چالاکی هونەری
2: زۆر سپاس ئیشەڵا
0: پێم بڵێ تۆ کەسێکی لێبوردە یاخود نا
2: لێبوردەم بەڵام زۆر زەرەری لە ژیانم کە لێبوردەم
0: بۆچی زەرەری لێیاویت
2: لەبرەی تا لێبوردە بی ژیان زۆر زۆر بێڕەحمانە ئەوەستێت
0: یعنی هیچ کاتێک پاداشتی باشی خۆت و لێبوردەی خۆت وەرنەگرتەوە
2: قەت
0: هەشتا بەردەوامی لە لێبوردەی
2: ئەمێ خۆم بگۆڕم بەڵام نەمتوانیەوە ناتوانم یعنی زۆر حزەکەم یەکێک بم لەوانەی کە زۆر ڕەقن قەت لێبوردە نین
0: بۆچی وابیر ئەەکەیتەوانێ
2: بیرکردنەوەی خۆمە هەستەکەم وابی باشە
0: وازارین باشترینەکانم بۆ بێت و بۆی بەرداوامی لە لێبوردەی
2: زۆر سوپاس مەمنون
0: پێمان بڵێیت بەڕێزە لە ژیانتا لە چەند ساڵەکە ئەزموونت کردووە کەسێکی لێبوردەی
3: بەڵێ قوربان من هەر لە سەرەتای دروستبوون موانەیە کەسێکی لێبوردبم بوو هەموو مرۆڤەکانم خۆش ویستو ئەگە مرۆڤێکی شەڵەیەشی بەرامبەر کردبێتم دائیمەن من تێگەی نییە بە شێوازێکی ئەدەبی لێ چوومەتە پێشەوە بۆی ئازاری نەفسەکەی نەیەم و ئینسانیش ئەگەر لێبوردە بێ لە ژیانە گەورەی خۆیەتی چونکە ئێمە هەموو کە لەسەر زەوی ئەژین هەمومان موەقەتین ئەوە نییە هەتاکو بەخێر بێن هەتاکو دنیا دنیاە بمێنی بۆ ماوەیشی کاتی هاتوین و ئەڕوین لەبەر ئەو پێویست ناکات تۆ دڵی خەرچی بڕنجێنی ئازاری خەرچی بێ بەڵام ئەگەر بزانی کەسێک مرۆڤێک خراپە پێویست ناکە لەگەڵ یا بژیت هاوڕێیەتی بکەیت ئەتوانی بە شێوەیەشی ئەدەبی وردەوە لە خۆتی لە دوورخیتەوە
0: زۆر باشە لێبوردەی چی فێری تۆ کرد
3: لێبوردەی شەخسیەتی پێبەخشیم خۆشەویستی ناو خەڵکی پێبەخشیم هەرچی هاوڕێ و کەس و کەسێک ئەمبینەیە کە لێم تێگە ئەڵێ کەسێکی زۆر گەورە و لێبوردەیە
0: سڵاوسان
4: باشی خاتون
0: زۆر سوپاس دەکەم هاوڕێن
4: بەڵێ هاوڕێن
0: ماوەی چەندێکە
4: ساڵ و نیوە زیاترە هاوڕێن
0: هاوڕێتی چی شتێکتان زۆر تایبەتە کوێی کردنەوانە بوون بە هاوڕێ
4: دڵسۆزی دڵپاکی هەموو شتێک لە خوشک زیاترە بووم
0: هەرتەمەند درێژ بن پێم بڵێ تۆ نێوانە لەگەڵ لێبوردەی یاس چۆنە کەسێکی لێبوردەی
4: کەسێکی دڵپاکم لێبوردەم یعنی باش لەوانە
0: چی وای لێ کردی ئاوا لێبوردەی
4: ژیان ئەوە ناهێنێت تۆ کاتەکەی خۆ بۆ سەرقاڵکەی بڵێ تاڵ من ئەمە ڕقم نەم کەسێ لی نابوورم ژیان ئەوە ناهێنێت دائم لي برده بي باشتره كان غلطك هي او بي خوبه هل لي برده بي باشتره
0: هنا كس علي رقي لدلا بي ورقبي باشتره
4: نع او حتشي شتيجي انت لدستي اي انا او كسك زوري شخوشه لدستي اي بابونيش تكي بتشو كاني بوتيني انت انتك تو لي برده بابا باش بيت بابا شيك ابو توبت
0: خو باش بو
4: اي طبعا
0: باش مليها وراك سلاو اللعبه
5: سلام توش خاتون جان
0: زور سپاستکم پیام بله توش همان رأی ها و رکت هیا
5: همان رامه چونکه مکاد لی برده بیت سرکو تو تربی لجیانا و باشتریه تره خوی گوره باشتر بوده آنه تو باشتر بو آکا رقل دلبون زور باشی بو نه آنه زور بشو زوریش تکانی جیانا لدسی کستکانی دورو بره لدسی تا و کلی برده بیو دو صافی او کاتا باشی و کسانی باشه ناسی تو کسی جان باش لجیان تا امینه تا
0: ما مستقر سلام لبه
6: سلام عليكم. سلام
0: عليكم. پیمان بلای لگل کاری هنریات شونی برهمی تازت هیا؟
6: هنده کار هیا اگر بوم رقصایی کم اگر بتوانم.
0: دواداری نیمه شکو. گوه گروه کو بیسره کی تو؟
6: ماله.
0: امرو تاوره کم هیا لسر بابتی لیه بردهی و رقیش. ام دو چم که. باب زنی لی حمید بانی لیه بردهی چی دگینه و رق چی دگینه؟
6: بگمانو کسی کل بواری هنریا ادبیا فکره ایش بکت خوی نتوانم رقل گرید بلام گلیک جار نتوانم بلام رق بلام پست بون هی لجیان یعنی پست بیله شوار دوره که خود پست بیله شده کن بلام بگو من لبردهی من اما وکو اما لسر استی تاگ لانه ملتی چی زور لبرده می نوک لسر استی تاگ بلام لسر استی کمالگا براسی توی چی دو برای چیان لناو اما چندو که لبردهی زور زحمت اگه وکو لسر استی کمال قصه اکم بلام لسر آستی تاگ اوی که ایمه لروجانه و کجیانی روجانه ممارسه من کردو ایمه زور بی او خلکانی که لانه ازار من ون لانه پش ما یک بیان بینین بین مم چه تو یا سرزنشتیان نکین یعنی هر باسی نکین و یا لانه ایمه ازاری اوان من نبی ایمهش انسانین هر قابلی غلطین اوان بینین چه تو بس ایمه او که کلتوری چی کلتوری اگل کومل گاکا لی برده ای زور کامل ناو مانا بر راست
0: کارکی با چی دگره نیسا؟
6: هو کارکی بود بایم و بودو برای چی او لینانی که حکم رانیان گرتو به دستوا دستالات داران اوانا بودو برای چی لنوان اوانا یا بلین حتا ایستش ایما کمالگای چی خیالا چین یعنی دستال مستوای خیالا چین اوانا زور بر رقودو برای چکان دروز بو بید